실수한 것은 아닙니까? 도로수만 안 한 데가 도로 Америка доллары. 85 Америка доллары. Фактурлатқан болса, 85 Америка доллары.